Зайвих слів. Слухай. Радіо.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещу.

Явір FM. Музика без зайвих слів.

Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

Даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Ну і тепер до того, що там у нас за вікном погода сьогодні вирішила трошки вимкнути режим осінь посеред травня, тому сонечко нам світить не так багато, як хотілося би. Але якщо ви зараз в Яворові, то ви вже помітили, що небо самого ранку затягнуло хмарами. Ну і чесно кажучи, вони нікуди не збираються йти аж до самої ночі. Бо більше і вдень, і ввечері нам обіцяють дрібний дощ, тому парасолька сьогодні ваш найкращий аксесуар. Не залишайте її вдома. Ну і сусідам у Мостицьках пощастило трошки більше. Там хмари теж триматимуться майже весь день, і в день так само накрапатиме дрібний дощ, але вже під вечір небо має розсіятися, і опадів не передбачається, так що вечірня прогулянка цілком реальна. Ну і щодо градусів, в обох містах зараз маємо цілком комфортні плюс 12 градусів тепла, а в день повітря прогріється максимум до плюс 20, тому ми не змерзнемо, але й не перегріємось.
1: Я вірю.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок середи 20 травня. Загальноукраїнські новини. 20 травня запроваджуються нові правила щодо сімейних лікарів. У Національній службі здоров'я України повідомили, що нововведення стосується оформлення направлень, роботи медсестер і доступу до електронної системи охорони здоров'я. Лікарі вже попереджають, через це прийоми можуть тривати довше. Зокрема, відомо, що буде доступ до електронної системи охорони здоров'я прив'язаний до конкретного медичного працівника, а практика використання спільного логіна лікарем і медсестрою стане неможливою. Міністерство зазначає, що зміни пов'язують насамперед з кібербезпекою і захистом персональних даних пацієнтів в умовах постійних кібератак. Також запевняють, що жодних нових обмежень щодо оформлення направлень не будуть вводити. Вночі Росія атакували дрони, про це повідомляє «Лівий берег». За їхніми даними, російські регіони зазнали атаки дронів. Міністерство оборони країни-агресорки заявило про збиття понад 200 безпілотників над 20 регіонами і акваторією моря. Як зазначають російські ЗМІ, під удар потрапив об'єкт «Лукойла» у «Лукойл-Нижнє-Нафтгаз». За попередньою оцінкою, вражено установку, базову комбіновану установку первинної переробки нафти. Також зазначають, що місцевих школярів у зв'язку з наслідками удару було переведено на дистанційне навчання. З боку української влади наразі ситуацію не коментували. Новини області. На Львівщині оштрафували перевізників через перевищення вагових норм. Як зазначають прес-службі Львівської адміністрації, на дорогах Львівщини під час рейдових перевірок інспектори управління державного нагляду зафіксували кілька випадків перевищення допустимих вагових норм вантажного транспорту. Порушення було виявлено як на дорогах державного, так і місцевого значення. Львівські адміністрації зазначають, що перевантажені вантажівки пришвидшують руйнування дорожнього покриття. Зокрема, відомо, що на трасі М06 Київ-Чоп зупинили вантажівку, повна маса якої становила 42,6 тонни, це понад 12% більше за допустиму норму. На автодорозі М10 Львів-Краковець у вантажівки зафіксовано перевищення навантаження на одинарну вісь 13 660 кілограмів при допустимих 11 500. За ці порушення перевізникам загрожують штрафи у розмірі 17 000 гривень.

0: Місцеві новини. У Яворові пройде автопробіг пам'яті. 23 травня відзначають День Героя. У Яворівській міській раді запрошують всіх на автопробіг, щоб вшанувати тих, хто віддав своє життя за нашу свободу і мир. Стартуватимуть о 10-й годині ранку від меморіалу загиблим воїнам 24-ї окремої механізованої бригади по маршруту Чернилява, Грушів, Колониці, Завадів, Вербляне, Старий Яр, Залужжя та Яворів. Фініш буде близько 12-ї години біля пам'ятника Небесної Сотні. Там відбудеться молитовне віче. Просять автомобілі прикрасити прапорами України, а якщо автопробіг присвячений конкретному герою, прикріпити його фотографію, щоб шана була особистою і відчутною. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
3: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
4: Живий звук.
5: Яворів зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки, бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ «Сокіл», початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину Мобіманія та Економ-клас. Або ж телефонуйте прямо зараз 097 955 85 76. Цирк Фемелі – свято, яке запам'ятається назавжди.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Музика без зайвих слів.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: Поки дайся разом із Явір FM.
1: Так, народ, якщо ви думали, що бачили все в цьому житті, то тримайте свіжу ранкову тему для роздумів. В мережі зараз активно гуглять питання, скільки коштує похрестити дитину онлайн. Серйозно, діджиталізація вийшла, так скажемо, на новий рівень, і журналісти навіть запитали про це у священників ПЦУ. І відповідь – ні, клікнути похрестити в один клік не вийде. Таїнство вимагає особливої присутності, але онлайн-трансляцію робити можна. Тобто, якщо хрещений тато зараз на фронті або за кордоном, він може підключитися по відеозв'язку, і це насправді круто, що технології дозволяють бути поруч у такі моменти. Ну, а щодо прайсу, офіційних цін немає, лише ваші добровільні пожертви. Я думаю, знаєте, до чого б дійшли ми, якби онлайн-хрещення таки дозволили? Хрещені батьки, напевно, б надсилали стікери замість подарунків. Пишіть свої варіанти в наш телеграм, попереду ще багато крутої музики, прокидайтеся разом із нами.
0: Кидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Усі українські жінки тепер можуть вільно виїжджати за кордон. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. За їхніми даними, набрали чинності зміни до правил перетину державного кордону, які скасовують обмеження на виїзд для жінок, які працюють у держсекторі. Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для усіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування і на державних підприємствах та в судах. Відповідні зміни внесли постановою уряду номер 623 від 15 травня 2026 року. У Держприкордонслужбі зазначили, що прикордонники вже застосовують нову норму під час контролю у пунктах пропуску. Вночі було зафіксовано влучання російської ракети і 23 безпілотників. Командування повітряних сил Збройних сил України повідомило, що російська армія атакувала Україну балістикою і безпілотниками. Зафіксували влучання ракети та 23 безпілотників на 20 локаціях і падіння збитих у 6 місцях. За попередніми даними, станом на 8.30 ППО було збито і подавлено 131 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Станом на ранок у повітряному просторі України є нові групи ворожих безпілотників. Новини області. У Львові відкрили 6-й молодіжний центр. Як повідомили у «Твоєму місті», розпочав роботу молодіжний простір, який працюватиме як місце для кар'єрного розвитку, для практичного навчання, підприємництва, волонтерства, нетворкінгу та підтримки молодіжних ініціатив. У прес-службі Львівської міської ради зазначили, що простір, розташований на вулиці Весняній, став 6-ю локацією в екосистемі молодіжних просторів міста. Весняна резиденція – це відкритий безоплатний молодіжний простір. Там також передбачений коворкінг, кімнати для командної роботи, зустрічей, тренінгів, лекцій, воркшопів та інших молодіжних форматів. Додають, що сюди молодь може приходити як із конкретною ідеєю чи проєктом, так і з потребою знайти нові можливості, людей, команди або напрям для розвитку. І до новин спорту. У Львові пройде фінал ВІБЕТ Кубку України з футболу 2025-26 років. Як стало відомо, згідно з даними на офіційному сайті ФК «Динамо», у Львові має пройти фінальний матч Кубку України з футболу сезону 2025-2026 між ФК «Чернігів» та «Динамо». Поєдинок відбудеться на стадіоні «Арена Львів» і «Білосині» будуть у ньому номінальними гостями. Час початку матчу – 18.00. Церемонія відкриття розпочнеться близько 17.45. Організатори зазначають, що під час дії військового стану в Україні стадіон не може бути заповнений болівальниками повністю, оскільки кількість людей на масовому заході врегульована і затверджена лише дозволеною кількістю укриттів, які знаходяться поряд із стадіоном. Відповідно, кількість квитків на цей матч також обмежена і надходить у продаж частин. Це були новини на Яві ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.

0: Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, якщо ви сьогодні вже встигли розплатитися картою за кавою або зазирнути в мобільний банкінг і посміхнулися балансу, знаєте, за цим стоїть колосальна робота. Адже сьогодні, 20 травня, в Україні відзначають День банківських працівників. Кажуть, що гроші люблять тишину, але сьогодні ми маємо право заявити про них на повну гучність. Бо величезна шана та вітання всім, хто тримає наш фінансовий фронт, легко приборкує дебет із кредитом і точно знає, як змусити цифри працювати на нас. Тому бажаємо вам, шановні банкіри, залізобетонної витримки, стабільного курсу і щоб ваш особистий життєвий баланс завжди був у величезному плюсі. Зі святом! Ну, а ми не перемикаємося, за мить повернуся до вас в ефір.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.
2: Явір!

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
1: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
1: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
1: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
4: Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, 11:00 рівно на студійному годиннику. Це що означає правильно, що до нас нарешті приєднується вже Таня. Ура!
2: А що ти вже заскучав?
1: Та, знаєш, я якраз хотів розказати за магнітні бурі. Бо коли ти приєднуєшся, в мене зразу починається асоціація, що ми маємо стати...
2: В тебе зразу починаються магнітні бурі?
1: Ні, в мене сьогодні магнітних бур немає. І от, давай, до речі, зачекай, зараз я розкажу. Значить так, 20 травня сьогодні геомагнітна обстановка стабілізується після підвищеної активності. Очікується слабкий рівень сонячної активності з К-індексом близько 2-2-3, що відповідає спокійним або незначно збуреним умовам магнітної сфери без сильних геомагнітних бур. Отак.
2: Дивись, спершу я привітаюсь з людьми, доброго ранку всім, але я на тебе образилась. Знаєш чого?
1: Що?
2: Ми завжди маємо це говорити разом, а ти взяв та й сказав все сам. Я просто в шоці.
1: Ми розкажемо ще.
2: Ну що ж, друзі, середа, це середина тижня, і напевно це такий момент, коли день ніби трохи просить. Давай без поспіху. Тому якщо ви зараз в русі, добре, якщо з кавою чи чаєм, ще краще. Ну, якщо просто слухаєте нас, слухаєте Явір FM, то взагалі ідеально. Правда, Ярослав?
1: Ну, так, ну, це краще не може бути. Сьогодні що у нас? До речі,
2: я
1: сьогодні
2: сказала, середа.
1: Це середина тижня, ідеально.
2: Тому, друзі, давайте сьогодні зробимо все максимально просто. Трохи музики для настрою, трохи спокою для голови і трохи хороших новин, щоб день складався легше, які ми зовсім скоро будемо вам з Ярославом розказувати. Одну вже він розказав сам без мене.
1: Так, тому не перебикайтеся, зовсім скоро до вас повернемося. Залишайтеся на хвилях Явір FM, попереду ще багато крутої музики.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM. Слухай. Я

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини освіти. Від сьогодні стартує основна сесія НМТ 2026 року. Учасникам нагадують ключові правила доступу до тимчасових екзаменаційних центрів, перелік дозволених речей, заборони та порядок дій у разі надзвичайних ситуацій. Основна сесія буде відбуватися з 20 травня по 25 червня. Місце, дату та час тестування учасники отримують у своїх персональних кабінетах. Організатори не публікують загальних графіків і локацій, з міркувань безпеки і застерігають від поширення будь-яких даних про місця проведення іспиту, зокрема у телеграм-каналах. Доступ до ТЕЦ починається за 30 хвилин до старту тестування і завершується за 5 хвилин до його початку. Учасникам потрібно мати з собою ручку, воду та легкий перекус. І, звісно ж, паперові чернетки будуть видавати безпосередньо в аудиторії. В разі тестування в Україні, а не за кордоном, також рекомендують мати з собою одяг, адже він може знадобитися під час перебування в укритті. Загальноукраїнські новини. В регіональних управліннях поліції проводять обшуки. Як зазначає народна депутатка України, голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства і оперативно-розшукової діяльності Юлія Яцик, слідчі дії відбуваються в управліннях поліції в Івано-Франківській, Житомирській і Тернопільській областях. Інформацію про це журналістам також підтвердили в прес-службі поліції, але офіційних прес-релізів станом на момент цієї новини наразі немає. Проводяться обшуки в трьох регіонах. Національна поліція сприяє проведенню усіх заходів, зазначають у поліції. Згодом, можливо, ми отримаємо більш детальну інформацію і слідкуємо за цією подією. Уряд скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах і в судах. Держприкордонслужба повідомила, що постановою від 15 травня 2026 року знято обмеження з осіб з числа жінок щодо перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження. ДПСУ вже почала застосовувати цю норму під час прикордонного контролю в усіх пунктах пропуску. На уламках дрона, який атакував Чернігівщину, було виявлено підвищений радіаційний фон. Про це повідомила Служба безпеки України. Вони зазначили, що слідчі виявили підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона, яким ворог атакував Чернігівщину у квітні 26-го року. За їхніми даними, йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу повітря-повітря, які були знайдені поблизу селища Камка. Російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі безпілотники. Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламка ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 МКЗВ за годину, що суттєво перевищує природній радіаційний фон і загрожує здоров'ю людини. СБУ спільно з підрозділами ДСНС та СБУ провели бойову частину ракети у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів. Однак усіх закликають з огляду на токсичність і радіоактивність подібних бойових частин російських ракет не наближатись до них, а одразу телефонувати на гарячі лінії або ж до поліції за номером телефону 102. І І до місцевих новин. У Новояворівську готується до Національного тижня безбар'єрності. Нещодавно відбулося засідання Ради безбар'єрності при виконавчому комітеті Новояворівської міської ради. Під час зустрічі обговорили підготовку до Національного тижня безбар'єрності, який буде проходити з 25 по 21 травня. Ця ініціатива спрямована на формування доступного, комфортного і відкритого середовища для всіх. Впродовж тематичного тижня планують провести декілька заходів, зокрема, виїзне засідання Ради безбар'єрності в закладі Старичів, турнір із боча серед регіони та Ради безбар'єрності 26 травня, також турнір з плавання серед ветеранів і всеукраїнський фестиваль творчості серед людей з інвалідністю під назвою «Політ з одним крилом». Більш детальну інформацію щодо цих заходів ми повідомимо вам згодом. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше актуальної інформації.
0: Реклама. Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
4: Живий звук.
5: Реклама на Явір ФМ.
6: Явір ФМ. Музика без зайвих слів.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, друзі, є одна тема, яка зараз активно обговорюється, а саме мова в публічному просторі. Вона завжди обговорювалась, правда?
2: Так, вона завжди обговорювалася, і знову повертаємося до цієї теми. Йдеться про можливі зміни щодо відповідальності за порушення мовного законодавства в Україні.
1: Так, за інформацією, мовна омбудсменка Олена Івановська пропонує посилити штрафи за порушення закону про державну мову. Мовляв, чинні санкції не завжди достатньо мотивують дотримуватись правил, і люди все рівно порушують мовний закон.
2: Ну, ідея проста – зробити так, щоб закон реально працював, а не був формальністю, бо зараз у різних сферах, особливо в обслуговуванні та публічних послугах, ще трапляються порушення.
1: Так, тобто мова про те, щоб, скажімо так, підсилити контроль і відповідальність, але не змінювати саму суть закону, тому що українська як державна залишається обов'язковою в публічному просторі, просто буде більше грошей будемо платити за порушення цього закону.
2: Ну, так, також це реакція на зростання звернень громадян щодо мовних порушень у різних регіонах країни.
1: Так, поки що це лише ініціатива, тобто остаточних змін немає, все ще на рівні обговорення.
2: Ну, але тема точно ще буде в інформативному полі, я вважаю. Тож стежимо за оновленнями, будемо, як завжди, тримати вас в курсі всіх новин на Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Слухай, Таню, як ти себе почуваєш? Голова не обертом?
2: Слухай, трохи таке є, але я думаю, що то все можна списати на погоду, як більшість людей так і роблять. Але думаю навіть, що просто кави зранку замало випила. А що ти питаєш, Ярослав?
1: Ну, те, що нас із тобою і всіх наших слухачів зараз добряче штурмить. Можливо, ну, тебе так точно, мене ще ні. Американський центр...
2: А чому ти бачиш, що мене штурмить?
1: Ти ж сама сказала, що тебе трошки обертом голова йде.
2: Добре, далі.
1: Дивись, американський центр прогнозування космічної погоди попереджає, що 18, 19, 20 травня накрила потужна магнітна буря червоного індекса і рівня К-індексом 5.
2: Дивись, коли я віталась нашими слухачами, ти про ту магнітну бурю вже розказував. Ну, тоже якісь нововведення.
1: Дивися, я хотів тебе не обділити. Ти тут казала, що ти на мене образилася. Ну то я повертаюся до цієї теми.
2: Ну дивись, червоний рівень – це вже серйозно. Але мені здається, вчора також був червоний рівень. Тому, друзі, якщо ви зараз відчуваєте слабкість, головний біль, стрибки тиску, то знаєте, це все витівки сонця.
1: Точно, але є й хороша новина. Вже від сьогодні, 20 травня, сонячна активність іде на спад, сильних бур більше не чекаємо, хоча геомагнітне тло ще трошки залишатиметься з бурею.
2: Знаєш, Ярослав, щось ти трохи заплутав тих людей. Ой. Казав, що сьогодні то вже червоний рівень, все тяжко.
1: Та, все йде на спад, все буде добре, друзі, середина тижня.
2: Друзі, бережіть себе, менше стресу, більше води, не перевтомлюйтесь і не зважайте на ті магнітні бурі. Все буде добре.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.
3: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068-209-58-44.
1: Яврів, зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки, бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ «Сокіл», початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину Мобіманія та Економ-клас. Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк Фемелі – свято, яке запам'ятається назавжди.
3: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Явір FM.
1: Моє серце вилітає із груди.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Що ж, друзі, майже 12 в Україні, і поговоримо зараз трошки про погоду, яка сьогодні може трохи нагадати нам, що травень – це ще не зовсім стабільне літо.
2: Синоптики вже попереджають, в Україні оголошено штормове попередження.
1: До речі, так дивлюся за вікном, ніби дійсно небо хмариться, правда, трошечки вже хмаринок є, але не знаю, треба зараз буде прочитати і розказати людям, чи Львівська область буде штурмити. Йдеться про те, що в багатьох областях очікуються грози, сильні дощі, місцями навіть пориви вітру. Тобто погода буде така, що сонце є, але парасоля не завадить.
2: Ну, Таня, дивись, я зранку розповідав нашим слухачам погоду, то я так заходив, дивився в Apple погоди, який там найближчий прогноз на тиждень. То в нас взагалі, знаєш, сонячно, наоборот, температура росте, хмар немає, я надіюся, так і буде. Але кажуть, що особливо уважними радять бути під час руху на вулиці, якщо там раптом вже буде гроза, можуть бути і короткими, але досить інтенсивними. Ну і класичне нагадування, краще сьогодні тримати план трошки гнучким, щоб не потрапляти під сюрпризи від погоди, бо сьогодні я вам розповідав, що очікується якісь невеличкі дощі в Мостицьких і в нас.
1: Так, ми вже, знаєш, вчора з Павлом теж розказували погоду, і ми вирішили, що погода – це як настрій жінки, так, змінюється дуже непередбачувано. Ярослав, 12.00.
2: А, точно, 12.00, друзі. Я буду вже з вами прощатися. Ранкове шоу «Прокидайся», на жаль, дійшло кінця. Сьогодні середина тижня, середа. Знаєте, так, і не туди, і не сюди. От така в нас середа. Тому, друзі, я вам бажаю класно провести цей день, незважаючи, яка би там погода не була, чи хмарна, чи сонячна. Це все неважливо. Головне – радість на душі. Я вас залишаю на Таню. З вами був, як завжди, Ярослав Паньо. Тому залишайтесь на позитиві.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.
3: Явір.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Новини на Яві.ФМ.
2: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Ворог вночі атакував енергетичний об'єкт ДТЕК в Одесі. Як повідомили в прес-службі ДТЕК, вночі 20 травня Одеса опинилась під масованим ворожим обстрілом. Без світла залишилися десятки тисяч родин. На ранок енергетикам вдалося заживити частину осель. Відновлювальні роботи ще тривають. Вони роблять все можливе, аби якнайшвидше повернути світло усім одеситам. Сирський взяв участь у засіданні Ради України НАТО. Як зазначив головнокомандувач Збройних сил України, він взяв участь у засіданні Ради України НАТО на рівні головнокомандувачів Збройних сил у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Як сам зазначає Сирський, сьогодні безпекова ситуація вимагає максимальної єдності, рішучості і швидкості дій у протидії російській агресії. Україна сьогодні захищає не лише себе, ми захищаємо майбутнє всього євроатлантичного простору. Він голосив, що тактика активної оборони триває і дозволяє виснажувати противника, відновлювати позиції і завдавати ворогу максимальних втрат. Щодня російська армія втрачає щонайменше 1000 військовослужбовців убитими і пораненими. Від початку року загальні втрати противника вже перевищили 141 тисячу осіб, з яких понад 83 тисячі безповоротні. Важливу роль у цьому відіграють підрозділи безпілотних систем. Уже п'ятий місяць поспіль лише завдяки їхній роботі Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати.

0: Новини області. На Львівщині оновили портфель публічних інвестицій. Під час засідання місцевої інвестиційної ради під головуванням першого заступника голови Львівської адміністрації було погоджено зміни до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій області. Відповідно до актуальних потреб регіону, до портфелю включили 21 проєкт, з них 16 нові, а 10 неактуальні проєкти та 3 програми виключили. Більшість нових ініціатив, які є спрямовані на модернізацію освітньої інфраструктури, створення STEM-лабораторій, підвищення енергоефективності закладів та співфінансування державних субвенцій. Також фінансову підтримку змогли отримати проєкти у сферах соціального захисту і культури. Серед розподілу інвестицій за галузями на освіту і науку 18 проєктів виділили понад 203 мільйони гривень, на соціальну сферу 65,3 мільйони і на культуру та інформацію 26,4 мільйони гривень. На Львівщину прибув блаженніший митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній. У Львівській обласній державній адміністрації зазначили, що свій візит блаженніший розпочав із молитви і вшанування українських воїнів на Личаківському кладовищі. Також предстоятель Православної церкви має освятити каплицю на території 7-го прикордонного карпатського загону Державної прикордонної служби України. А завтра у Мостиськах блаженніший очолить божественну літургію у храмі Вознесіння Господнього, який цього року відзначає 20-річчя. Козицький подякував блаженнішому митрополиту за цей візит на Львівщину, за молитву, за духовну підтримку і за людей, які визначальні для України у цей складний час. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами.
1: Реклама.

0: о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Явір FM.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Друзі, вже завтра в Україні відзначатимуть дуже особливе свято – День вишиванки. Завжди це свято припадає на 3-4 травня і має свою історію. Свято започаткували ще у 2006 році студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Ідея була проста, але дуже тепла – одного дня прийти на навчання чи роботу у вишиванці, і з часом це переросло в таке велике міжнародне свято, яке підтримують українці по всьому світу, бо погодьтеся, вишиванка – це не просто одяг, це такий символ пам'яті, традиції, духовності та зв'язку поколінь. І кожен орнамент, як ми знаємо, має своє значення, залежно від регіону України. І, до речі, у єврейській громаді також готуються до цього дня, тому мешканців, гостей запрошують долучитися до святкування. Завтра, 21 травня, в 11 годині ранку, у дворику культурно-мистецького центру «Сокіл» відбудеться святкова зустріч, тому що вишиванка – це наш генетичний код, духовна броня і символ єдності, який потрібно пам'ятати. Тому закликають приходити у вишиванках, брати з собою друзів, родичів, робити фото біля фотозони і разом відчути атмосферу свята. Тому шануємо своє, зберігаємо традиції і гуртуємося разом.
1: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.
0: Я вірю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Прокидайся разом із Явір FM.
4: Ну і трохи цікавого з науки на сьогодні розповім вам. Вчені знову поговорили про те, як змінюється наше тіло з віком, і зробили досить простий, але важливий висновок. За дослідженнями, перші помітні зміни у фізичній формі починаються приблизно після 30-35 років. Тобто це той вік, коли організм ще дуже активний, але вже поступово починає змінювати свій режим роботи. Це не про те, що щось різко стає гірше, ні, швидше про те, що з роками тілу потрібно трохи більше уваги, рух, відпочинок і баланс у навантаженнях. І головне, на чому наголошують науковці, це те, що фізична активність має значення в будь-якому віці. Навіть якщо почати пізніше, це все одно допомагає підтримувати форму і самопочуття. Тобто, простий висновок такий. Вік – це не вирок, а просто нагадування більше про себе дбати.
3: Кидайся разом із Явір FM.
5: Явір FM. Вімкни хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай. Радіо.

0: питання «Ми з Євір.ФМ».
1: Друзі, ще одне важливе нагадування про турботу про себе. У межах Європейського тижня тестування у Єврейському районі відбудеться безкоштовне та конфіденційне тестування на ВІЛ, а також на вірусні гепатити Б і С. До акції долучаються фахівці Єврейського районного відділу Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України спільно з благодійною організацією, яка називається 100% життя. Пройти тестування можна буде у п'ятницю в 10-й ранку в торговому центрі «Маквей» у місті Яворів. Процедура, кажуть, буде швидка, безболісна та повністю конфіденційна. І головне – це простий крок, який може дати впевненість у власному здоров'ї. Пам'ятайте, що знати свій статус – це про відповідальність і турботу про себе.
0: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
2: Явір FM.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострада, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: нема.
1: Реклама.
2: Хочеш працювати в атмосферному місті? Vibe шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Instagram та TikTok. Vibe.Яворів.
3: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
4: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
5: Живий звук.
1: Реклама на Явір-ФМ.
6: Явір.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Друзі, ще одна важлива інформація, яка може бути корисною багатьом. В Україні з'явилася можливість перевіряти обмеження на виїзд за кордон онлайн у реальному часі. Державна прикордонна служба України запускає сервіс «Особистий кабінет». Тепер громадяни можуть самостійно перевірити, чи є щодо них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Йдеться саме про обмеження, які можуть бути накладені судом або виконавчою службою, наприклад, через різні аліменти, штрафи чи інші борги. Водночас важливо розуміти, обмеження, пов'язані з воєнним станом для окремих категорій громадян, перевіряються за іншими правилами, і в цьому сервісі вони не відображаються. В Державній прикордонній службі України наголошують, що всі дані в системі захищені відповідно до закону про захист персональних даних. Тож, як бачимо, тепер ще один крок маємо до більш зручного та швидкого доступу до важливої інформації.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: ми з Єврофем.
1: Друзі, маємо важливе нагадування для всієї Яворівської громади. 23 травня в Україні відзначають День Героя, День пам'яті та вдячності тим, хто віддав своє життя за свободу і мир. Тому у Яворівській громаді цього дня відбудеться автопробіг під назвою «Дорога пам'яті», ініційований Яворівською міською радою. Старт заплановано о 10 ранку від меморіалу загиблим воїнам 24-ї бригади імені короля Данила. Далі маршрут пролягатиме через Чернеляву, Грушів, Колониці, Завадів, Вербляни, Старий Яр, Залужжя і завершиться у Яворові. Фініш орієнтовно буде о 12-й годині дня біля пам'ятника Небесної Сотні, де відбудеться молитовне віче. Організатори просять прикрасити автомобілі державними прапорами, а якщо автопробіг присвячений конкретному герою, додати його фото як знак особистої шани та пам'яті. Тому долучаємося до цього автопробігу.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Тільки хіти. Слухай.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Магазія Верафа.
1: І так, всім привіт, друзі, 14, ну майже 14.00, з вами я, Павло Гаврилко, приєднуюся до Тані, оце на ефір «Доброго дня» на Явір ФМ, тож ми починаємо.
2: І... Так, друзі, нарешті я вже не
1: перебуваю,
2: сама. Я вже не сама, Павло, я скучила, розумієш, Ярослав пішов, мені треба було 2 години самі просто говорити, тому нарешті ти вже тут. Але давай без отих довгих представлень, давай розкажемо, що ж цікавого сьогодні відзначають у світі.
1: Так, сьогодні 20 травня у світі відзначають Міжнародний день бджіл. Я собі зразу згадав оцю пісню Павло Зіброва.
2: Бджоли ну, заспіває,
1: не... Я чесно не певнюю, та я стидаюся, Тань, та куди?
2: Дивись, дуже символічно, тому що ці маленькі комахи роблять величезну справу для всієї природи. Без них просто не було багатьох рослин і врожаїв, я так думаю.
1: Та, ще сьогодні ціла низка тематичних і професійних, да, день метеорології, та? День
2: метрології.
1: Метрології. День моря, день клінічних досліджень, день європейських морів, день червоних кросівок і навіть день HR-менеджера.
2: Так, дивись, який насичений сьогодні виходить день і про науку, і про роботу, і навіть трохи про стиль.
1: Так, і в Україні теж є свої відзначення. Оце сьогодні відзначає День банківського працівника.
2: Так, казав Ярослав, що вже привітав всіх з тим днем, але також сьогодні день сурдоперекладача. Це про людей, які роблять інформацію доступною для всіх, перекладаючи жестовою мовою.
1: Так, і ще один важливий день – День травматолога. Боже, скільки всіх днів. Тож сьогодні дякуємо лікарям і всім, хто щодня допомагає людям ставати на ноги.
2: Павло, бачиш, скільки приводів для святкувань. Ну і давай трохи про твоє улюблене, яке ти завжди говориш, що я забираю в тебе цю новину про народні прикмети. Вважали наші предки, якщо сьогодні місяць жовтуватий, то чекаємо дощу, якщо синюватий, то буде сухо, а яскраві зорі можуть натякати на похолодання.
1: Так, а рясна роса ввечері до теплого дня.
2: Так, бачимо такий сьогодні день, трохи свят, трохи природи і всього такого багато цікавого. Тому залишайтесь з Явір ФМ, ми маємо з Павлом багато цікавого для вас. Вас не перемикайтесь.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
3: Явір.

0: на Яверофм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Прем'єр-міністерка представила нову економічну стратегію України на 15 років. Як повідомляє «Економічна правда», уряд хоче підвищити середні темпи зростання ВВП до 6% на рік, продуктивність праці з 1,3% до 5%, а частку інвестицій у ВВП із довоєнних 16 до 24-30% щороку. Стратегія несе назву «Економіка майбутнього» і розрахована на 15 років. Її розробляли спільно з міжнародними партнерами, зокрема, із Світовим банком. Як зазначила Юлія Свириденко, в основу цієї стратегії закладено правила ЄС, насамперед побудову конкурентної та інвестиційно-привабливої економіки із сильними інституціями і динамічним розвитком приватного сектору. Йдеться про розвиток оборонних технологій, енергетику, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, IT та критичні мінерали. Також однією з цілей стратегії є повернення 3,1 мільйонів українців з-за кордону. Українському бізнесу планують допомагати після руйнувань. Як зазначили в Міністерстві економіки, було презентовано нові державні програми підтримки підприємств, які постраждали внаслідок російської агресії. Як зазначив міністр економіки Олексій Соболєв, український бізнес щодня знаходиться під вогнем ворога. Це підприємства, які тримають економіку, дають роботу людям і продовжують працювати навіть у найскладніших умовах. Для нас принципово важливо, щоб вони не залишалися сам на сам із наслідками руйнувань, а відчули реальну підтримку держави. Зокрема, наразі є три державні програми для допомоги бізнесу. Гранти на відновлення виробничих підприємств, програма компенсації витрат від воєнних ризиків, а також точка опори. Програма спрямована на підтримку підприємств, які були змушені тимчасово призупинити роботу через обстріли. Представникам військових адміністрацій рекомендували активно поширювати інформацію про доступні ініціативи серед підприємців та допомагати бізнесу із подачею заявок і отриманням консультацій. Місцеві новини. У Яворові сьогодні нагородили матерів-героїнь. Ярослав Коминський, очільник Яворівської районної державної адміністрації, повідомив, що семеро жінок із Яворівської громади отримали почесне звання мати-героїня. Відповідно до указу президента України, почесне звання отримали Іванна Гринчишин, мама п'ятьох дітей із села Зарубани, Леся Лисько, мати п'ятьох дітей із Волі Любинської, Марія Нога, мама шістьох дітей із Глиниць, Ольга Папірник, мама шістьох дітей із села Нагачів, а також Леся Рудник, мама п'ятьох дітей з Середкевичів, Наталія Трещинська, мама п'ятьох дітей з міста Яворів і Марія Харко, мати п'ятьох дітей із села Поруби. Ярослав Коминський щиро подякував кожній матері за її любов, жертовність, терпіння і щоденну невтомну працю. Зазначив, що саме завдяки таким жінкам зростає сильне покоління українців, а наша країна має міцне та гідне майбутнє. Синоптики повідомляють про грози, шквали та град. За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, до кінця доби 20 травня, а також вранці і в день 21 травня на території області прогнозують грози. Місцями можливі шквали вітру від 15 до 20 метрів за секунду, а також град діаметром від 6 до 19 міліметрів. Негода може спричинити падіння гілок і дерев, пошкодження лінії електропередач і ускладнення руху транспорту. Тому рятувальники закликають під час негоди бути обережними і дотримуватись правил безпеки. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
0: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.

0: Словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів. Вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Яворів, зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки, бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ Сокіл, початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину Мобіманія та Економ-клас. Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк Фемелі – свято, яке запам'ятається назавжди.
3: Реклама на Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Євер.ФМ.
1: Друзі, ще одна є важлива тема, яка зараз активно обговорюється в соцмережах, особливо для тих, хто любить пересуватись містом на електросамокатах.
2: Так, і в Україні водіїв електросамокатів офіційно прирівняли до повноцінних учасників дорожнього руху, а самокати визнали таким джерелом підвищеної небезпеки.
1: Тобто тепер відповідальність стала серйознішою, якщо так простими словами пояснити. Наприклад, якщо пошкодити авто чи майно, можна отримати

0: особливо нагадують про прості правила безпеки: контролювати швидкість, бути уважним на дорозі, не користуватись телефоном під час руху.
1: Ну і звісно, шолом і світловідбивні елементи. Це вже, пам'ятаєте, не для галочки, а реально про безпеку, особливо ввечері.
0: Ну і ще важливо не катати тих самих пасажирів, якщо самокат для цього не призначений.
1: Та, друзі, тому бережіть себе і пам'ятайте, що комфортна поїздка – це насамперед безпечна поїздка.
2: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
3: Слухай.
4: Явір ФМ. Музика – це життя.

0: для музичних відкриттів. Весна на Яві РФМ.
1: Я бачу навколо усміхнені очі, міста і людей, що живуть в повний подих, країну гарнішу за

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи, ми захищаємо.

0: Музика – це життя.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: І так, друзі, зараз буде оця новина, після якої всі любителі чаю офіційно можуть сказати: «Оце ми точно знали, так?»
3: Так, тому що вчені заявили, що звичайний чай може допомагати уповільнювати старіння і навіть впливати на появу зморшок. І кажуть, в ньому є антиоксиданти і корисні речовини, які позитивно діють і на шкіру, і на організм загалом.
2: Та, і найкраще звучить оце для ефекту: достатньо приблизно 3 чашок чаю на день і все. Не дорогі там процедури, не секретні методики, а просто чай.
3: Просто чай. Я думаю, після цієї новини багато хто людей скаже, що ми не просто сидимо на кухні по 20 хвилин, ми інвестуємо в молодість.
2: Та-та, і тепер, коли хтось скаже, скільки можна пити того чаю, можна спокійно відповідати: я працюю над тим обмолодженням організму свого.
3: Так, але вчені ще нагадують, що сам чай – це добре, але він не скасовує сон, нормальний відпочинок і менше стресу.
2: Це 100%.
3: Бо якщо спати по 3 години і нервуватись через кожне повідомлення, то навіть чай вже скаже, напевно, там: я стараюся, але в мене теж є межі.
2: Ну і чесно, інколи найкраща терапія – це просто сісти, зробити чай, видихнути і хоча б 10 хвилин не читати оці негативні новини.
3: Ну, бачите, друзі, коли Павло приходить до нас, то ми не тільки тут музику ставимо, а ще й про ваше здоров'я дбаємо.
2: Так, тож пийте чай, менше нервуйтесь і залишайтесь з нами на Єврофем з хорошою музикою.
1: Доброго дня, ми з Єврофем.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Вера ФМ.
1: Ітак, друзі, на кордоні Краковець-Корчова знову історія, яка звучить як початок такого мультфільму, але це реальність.
2: Так,
1: знаєте.
2: Ми вже з Полом посміялись трошки над цією історією.
1: Так.
2: Історія про те, що митники зупинили мікроавтобус, у якому замість звичайного багажу знайшли понад сотню декоративних рибок, живих рибок. І це не була доставка в якийсь зоомагазин, це була спроба провести їх через кордон без належного оформлення.
1: Так, уявіть собі цю сцену, відкривають багажник, а там не валіза, не картонні коробки, а акваріумний спецназ. І митники такі: так, документи на рибок є.
2: Пане водій, хотів би зробити вигляд, що це просто трохи такий домашній затишок в дорогу, та, але митники, напевно, не оцінили цей креатив.
1: І от чесно, рибки, напевно, взагалі не розуміли, що відбувається, що вчора в акваріум, сьогодні міжнародна поїздка.
2: Та, тому мораль проста. Навіть якщо дуже хочеться щось там тихеньку перевезти, на кордоні все одно все стає не таким вже й тихеньким.
1: Так, і тому, друзі, краще перевозьте лише гарний настрій, музику, це точно без проблем проходить будь-який кордон.
2: Ну, а я бачу, друзі, що непомітно на студійному годиннику вже підкралась 15-та година. Сьогоднішній ефір для мене пролетів дуже і дуже швидко. Дякую кожному, хто провів цей час разом зі мною на хвилях Явіра ФМ в ранковому денному шоу. Сподіваюся, було цікаво. З вами була я, Таня Ожанська. Бережіть себе, не забувайте відпочивати і залишайтесь на хвилях Явіра ФМ. Попереду ще багато цікавого має для вас Павло Гаврилко.
1: Так, не перемикайтесь.
0: Доброго дня, ми з Явіра ФМ.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. У Новояворівську обговорили масштабний проєкт, детальний план території для майбутнього 4-го мікрорайону. Як повідомив міський голова Новояворівська Володимир Мацелюх, цей детальний план території для майбутнього 4-го мікрорайону, він складається з 25 гектарів у південній частині міста поблизу автошляху М-10, які мають стати прикладом нового комфортного міського середовища. Генпланом там передбачена багатоповерхова забудова. За словами Мацелюха, планують повноцінний продуманий з нуля житловий простір. Проєкт передбачає 13 житлових кварталів із сучасним будинками, власний дитячий садок і школа, облаштовані ігрові та спортивні майданчики, зелені зони для відпочинку, підземні паркінги, що звільнять двори від автівок, і сучасні пункти для сортування сміття. Як зазначає міський голова, прагнуть, щоб цей мікрорайон відповідав усім європейським тенденціям урбаністики. Це інвестиція в майбутнє Новояворівська, де кожному мешканцю має стати затишно жити, працювати та відпочивати. Загальноукраїнські новини. В поліклініках запрацювали нові правила. Відсьогодні в Україні почали діяти оновлені правила роботи в поліклініках, які стосуються оформлення направлень, доступу до електронної системи охорони здоров'я і розподілу обов'язків між медпрацівниками. І хоч лікарі вже попереджають, що через збільшення об'єму роботи прийоми можуть тривати довше і в поліклініках зростуть черги, втім в управлінні охорони здоров'я наголошують, що юридично нічого і не змінилося. Ключовий наголос на персоналізованому доступі до електронної системи охорони здоров'я. Відтепер кожен медичний працівник працюватиме лише під власним електронним обліковим записом, а всі дії в системі будуть фіксуватися. До новин економіки. АЗС масово підвищують ціни на бензин. Як повідомляє «Економічна правда», низка великих операторів роздрібного ринку підвищили вартість бензину на 0,5 або на 1 гривню за літр. Водночас ціни на дизельне пальне і скраплений газ здебільшого залишаються стабільними і демонструють лише незначні локальні коливання. Найбільше на 1 гривню за літр бензин марок А95 та А95+, подорожчали в мережах Сокар, Кло, UPG, БРСМ Нафта, а також на АЗС БІВІСІ. Новини міжнародного значення. ЄС і Україна домовились про макрофін на 8,35 мільярдів євро в рамках кредиту на 90 мільярдів. Як зазначає «Європейська правда», 20 травня єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс підписав меморандум від імені ЄС. Йдеться, що надалі документ має ратифікувати Верховна Рада. Це рішення дозволить Україні отримати у 2026 році 8 мільярдів 83 мільйони євро на бюджетні потреби. Їх планують надати в рамках механізму Ukraine Facility. Наразі щодо його регламенту тривають перемовини з українською стороною і їх мають завершити найближчим часом. Це були новини на Яві ФМ. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
0: Реклама.
2: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
3: Живий звук.
0: Реклама на «Явір-ФМ».

0: сьогодні ми з Євір ФМ.
1: І так, друзі, якщо коротко і по суті, хвороби серця та системи кровообігу щороку забирають приблизно чверть життів Великобританії, і найпоширеніша форма – це ішемічна хвороба серця. І як це працює? Простими словами, судини, які живлять серце, поступово звужуються через жирові відкладення на їх стінках, у результаті серце отримує менше крові та кисню, і якщо це не контролювати, наслідки можуть бути дуже серйозними. І важливо розуміти, що ішемічна хвороба серця – це не щось раптове, воно часто розвивається так руками, і саме в цьому її небезпека, бо на старті симптоми можуть бути мінімальні або взагалі непомітні. Але і хороша новина, її можна запобігти або контролювати, а якщо виявити її вчасно. І один таких з головних факторів ризику, на який звертають увагу лікарі, це високий артеріальний тиск, тобто все доволі просто, це серце мовчки працює на наш щодня, але потребує хоча б такої базової уваги у відповідь, контроль тиску, нормальний режим і трохи відповідальності до свого здоров'я. І як кажуть лікарі, що це варто робити після плюс 35 років, як зазначали саме в статті. Тому бережіть себе, оце вже маєте якийсь для себе хороший приклад, що потрібно час від часу міряти, або хоча б щодня раз там на день на якийсь час поміряли і буде все добре. Тож бережіть себе, не ігноруйте сигнали організму і залишайтесь з Явір ФМ.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Слухай. Я вірю.

0: Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
5: Деталі на сайті. Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, історія з Іркутська звучить майже як чорний гумор, але це реальність. Місцеві жителі там записали звернення і фактично попросили Китай допомогти збудувати школу, бо у себе в регіоні цей процес просто завис. І отут виникає дуже такий жорсткий контраст, поки Росія роками веде війну проти України і говорить про вплив та велич всередині країни. Люди не можуть домогтись такого елементарного нормальної школи. Люди настільки зневірились, що вже кажуть, якщо не виходить у своїх, давайте звертатись до китайців. Навіть готові вчити китайську, аби хоч якось зрушити питання з місця. І, ну, я процитую, як вони сказали, ми готові почати вивчати китайську мову, оскільки вважаємо її справді необхідною, а активний розвиток культурних зв'язків з Китаєм чи не єдиним шляхом для розвитку, висловилась жителька. І виглядає це максимально так показово, коли ресурси йдуть на зовсім інші амбіції і дуже незрозумілі амбіції, для чого це, а базові речі вдома руками залишаються на рівні обіцянок і недобудов. Так що я думаю, може ми всі відкриємо якусь банку, скинемось, зробимо іркутську школу, а вони почнуть вчити українську мову. Я думаю, була би хороша ідея. І ось така історія, знаєте, де реальність сама ставить такі дуже незручні запитання, і без жодних коментарів все стає зрозуміло.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ. Явір.

0: привіт усім, хто мене чує. З вами Ірина Богійчик. Робіть гучніше, бо попереду на нас чекає цікава розмова з психологинею. Сепарація дитини від батьків – це природний і необхідний процес дорослішання, який починається значно раніше, ніж ми звикли думати. Водночас для багатьох родин це непростий етап. Дитина прагне більшої самостійності, а батьки хвилюються, чи не втрачають зв'язок із нею. Де межа між турботою і надмірною опікою? Як підтримати дитину в її прагненні незалежності, не нашкодивши емоційному контакту? Про це поговоримо з психологинею, фахівчиною Новоєврівського інклюзивно-ресурсного центру, засновницею Центру розвитку та підтримки «Твій ресурс» Юлією Ядлус. Привіт, Юлю!
1: Привіт, Іра.
0: Давай розбиратися, що ж таке сепарація дитини від матері з точки зору психології. Давай так простими словами, що це таке і що з тим робити.
1: Сепарація з психологічної точки зору – це процес поступового психологічного відокремлення дитини від батьків, коли формується здатність бути окремою самостійною особистістю. Сепарація – це не про віддалитись емоційно, це про стати окремим. Це процес, в якому дитина вчиться, я можу думати, я можу відчувати, я можу приймати рішення самостійно, не втрачаючи зв'язок з близькими. Є основні аспекти сепарації – емоційна, фінансова, ментальна вже в дорослому віці і так далі.
0: Щоб краще зрозуміти цей процес, напевно, важливо визначити, коли саме він починається і як він розвивається. В якому віці починається процес цієї сепарації і які його, можливо, такі основні етапи?
1: Процес сепарації не починається в один момент. Він іде хвилями протягом всього розвитку дитини. Перші кроки сепарації починаються дуже рано. Вже приблизно з одного року життя, коли дитина починає повзати, ходити, досліджувати світ окремо від мами. Це не лише початок великого процесу, який триває аж до підліткового віку і навіть далі. Які основні етапи? Це перший рік життя, формування такої базової прив'язаності, коли дитина ще повністю залежна. Тут головне завдання – відчуття безпеки. Мене бачать, мене заспокоюють і світ передбачуваний. 1-3 роки – це перші прояви такої автономії вже. Починаються фрази типу «я сам», «я сама». І дитина починає відстоювати вже свої бажання. Пробує так нащупувати, робити вибір свій. Це перша спроба психологічного відокремлення. В 3-6 років такий розвиток свого «я» починається. Дитина активно формує уявлення вже про себе, про свої межі, що їй подобається, про свої інтереси. З'являється більш емоційна незалежність, але ще потреба в мамі і в близькій людині ще зберігається, вона досить сильна. 6-10 років – це вже така соціальна сепарація, тоді вплив батьків поступово доповнюється впливом школи вже, друзів. Дитина вчиться діяти самостійно в соціумі. Від 1 до 18 років вже підліткова сепарація, мені здається, найскладніша. Це найінтенсивніший такий етап, формуються власні цінності, вже погляди формуються, ідентичність формується. Може бути дистанція, якісь суперечки появляються з батьками, пошук «хто я без батьків?». Тобто сепарація – це не різкий розрив, а таке поступове дозрівання автономності в межах безпечного зв'язку з батьками. І здорова сепарація – це коли дитина все більше може сама, але знає, що зв'язок з батьками не руйнується.
0: Ти зазначила, що сепарація – це такий тривалий процес, і батькам важливо розуміти, як він має виглядати в такому, напевно, здоровому варіанті. Як взагалі розуміти, що сепарація проходить природно?
1: Ну, дитина може спокійно йти в школу, в садочок, може бути окремо, може залишатися з іншими дорослими, але при цьому вона емоційно повертається в контакт з батьками, коли її забирають з садочку, зі школи. Коли є довіра до батьківської присутності, тобто дитина знає, навіть якщо я зараз не з мамою, вона є і я в безпеці. Це таке базове відчуття опори. З'являється самостійність в межах віку, вона пробує робити власний вибір, вона помиляється, але не ламається від цього і потребує постійного контролю. Може висловлювати «я сам», «я сама». І може сказати «допоможи мені». Оце здорова сепарація. Це баланс між автономією і здатністю просити підтримку. Так само, коли є близькість і дистанція, тобто дитина може сперечатися, відстоювати себе, але не втрачає зв'язок. І, звичайно ж, коли немає таких крайнощів, не спостерігається ні надмірної залежності, тобто без мами ніяк, і так само ні жорсткого якогось емоційного відриву, там «мені ніхто не потрібен». Тобто поступово формується власне «я». Дитина починає розуміти свої бажання, свої інтереси, може мати власну думку в межах віку і відміну вже від батьківської. Тобто здорова сепарація виглядає як баланс. Дитина стає більш самостійною, але не втрачає відчуття зв'язку і безпеки стосунку з батьками.
0: Не завжди цей процес відбувається без труднощів. А які ж ознаки свідчать про порушення або ускладнення цього процесу?
1: Може бути надмірна залежність від мами. Коли дитині складно залишатися без мами, постійна потреба в її присутності або іншого дорослого, тобто сильна тривога при розлуці. Або навпаки, емоційне відсторонення. Дитина ніби не потребує батьків, уникає контакту з батьками, не шукає підтримки, навіть коли складно. Так само труднощі з самостійністю. Навіть у вікових завданнях дитині складно приймати рішення без постійного підтвердження дорослого. Може бути сильна тривога щодо помилок. Помилка сприймається як щось дуже загрозливе і може бути страх діяти самостійно. Може бути порушення емоційного контакту або надмірне залипання з мамою. Або дистанція і холодність в стосунках. Відсутність так само поступового відокремлення «я». Дитині складно усвідомлювати власні бажання, власні думки, інтереси окремо від батьківських. Це не про поганий розвиток, а про процес, який може потребувати більше підтримки, більше часу і іноді навіть супроводу спеціаліста. Тобто сепарація – це завжди індивідуальний шлях, і головне в ньому не швидкість, а те, чи зберігається оцей безпечний зв'язок між дитиною і батьками.
0: І все ж таки у всій цій ситуації ключову роль відіграють таки батьки. А яку роль відіграє мати в формуванні такої здорової прив'язаності в подальшій сепарації? І яка роль тут батька?
1: В ранньому віці саме через маму дитина найчастіше отримує досвід «мене бачать», «мене заспокоюють» і «світ загалом безпечний». Мама допомагає дитині регулювати емоції, заспокоюватися, витримувати невдоволення, переживати розлуку. З одного боку, бути доступною і чутливою, а з іншого – поступово відпускати, підтримуючи самостійність. Це створює основу «я в безпеці», навіть тоді, коли досліджую світ. Щодо ролі батька, батько часто символічно допомагає дитині рухатись назовні, в соціум, в новий досвід, в самостійність. І його роль часто полягає в тому, щоб підсилювати там. Ти можеш спробувати, я поруч, але ти справляєшся вже сам чи сама. Через взаємодію з батьком дитина вчиться правилам, межам, відповідальності, і це допомагає формувати оце відчуття «я окрема людина, і я можу діяти в світі». Ці ролі не є жорстко прив'язані до статі. Головне – не хто мама, а хто тато, а щоб в дитини була стабільна емоційна опора і підтримка автономії та розвитку. Тобто здорова прив'язаність дає відчуття безпеки, а сепарація – можливість цю безпеку зберігати навіть тоді, коли дитина стає окремою вже особистістю.
0: Я думаю, що ти зараз зі мною погодишся, що іноді, бажаючи кращого, батьки все ж таки можуть несвідомо гальмувати отой розвиток самостійності. Чи може надмірна опіка завадити самостійності дитини?
1: Так, надмірна опіка справді може заважати формуванню самостійності дитини. Самостійність формується через «я спробувала» чи «спробував», «в мене вийшло» або «не вийшло», «я навчилась» чи «не навчився». Якщо дорослий постійно робить замість дитини щось, цей досвід не накопичується. А так само формується відчуття «я не можу», коли поруч завжди є той, хто підстрахує або зробить швидше, дитина починає сумніватися в власних силах. Може з'являтися страх помилки. Якщо дитину постійно виправляють або попереджають, вона може почати боятися діяти самостійно. І така з'являється залежність від дорослого, бо дитина звикає, що рішення приймає хтось інший, і їй складніше брати вже на себе ту відповідальність. Так само формується і гальмується розвиток впевненості, бо впевненість з'являється не з пояснень, а з власного досвіду. І любов і турбота – це не контроль. Підтримка виглядає як «я поруч, якщо потрібно», а не «я зроблю замість тебе». І самостійність не можна дати дитині, її можна тільки поступово дозволити формувати.
0: Ну, я так слухаю тебе і все ж таки розумію, що ось цю тривогу нікуди подіти не можна, тому що ми дорослі, коли дитина починає віддалятися, все ж таки відчуваємо якусь таку тривогу. Як правильно взагалі реагувати на бажання дитини віддалятися і ставати більш незалежною?
1: Не сприймати це як відкидання. Бажання дитини «я сама» – Це не віддалення від батьків, а природний етап розвитку. Важливо давати простір дитині, але залишатися доступним дорослим. Тобто така може бути фраза «опора». «Я поруч, якщо тобі знадобиться допомога». Оце створює відчуття безпеки без контролю. Поступово можна передавати дитині відповідальність. Не різко там «роби все сам», а крок за кроком від простого до складнішого, відповідно до віку і можливостей дитини. Важливо теж підтримувати спроби, а не тільки результат. Тобто важливо підсилювати «ти спробувала? Молодець, ти впоралася?» Теж підкреслювати цей результат, а не лише ідеальний результат. Витримувати так само важливо помилки дитини, бо помилка – це частина навчання. Коли дорослий спокійно ставиться до неї, дитина вчиться не боятися діяти і так само не боятися помилятись. І залишати цей емоційний зв'язок. Навіть якщо дитина віддаляється поведінково, їй важливо відчувати, що стосунки з батьками не руйнуються. І завдання дорослого – не утримувати дитину поруч, а дати їй оце відчуття і можливість відійти, знаючи, що зв'язок і підтримка все одно залишаються.
0: Все ж таки, більш ніж переконана, що в цьому процесі дорослі допускають помилок. Чи можеш ти, як психологиня, підмітити або ж виділити, які помилки найчастіше допускають батьки під час сепарації?
1: Так, батьки плутають часто сепарацію з віддаленням або якоюсь неповагою. Коли дитина стає більш самостійною, це може сприйматися як «мене відштовхують», і дорослі починають тиснути, контролювати дитину, а оцей надмірний контроль, він будується вже замість довіри. Тобто бажання підстрахувати кожен крок дитини може гальмувати її досвід і формування впевненості. Так само, коли через провину, тривогу або страх батьки не дають дитині віддалятися, навіть в віковій нормі. Фрази типу «ти ще маленький», «ти ще маленька», «ти не справишся», вони підривають віру дитини в власні сили. І коли сьогодні роби сам, а завтра я краще зроблю сама, дитині складно зрозуміти, на що вона може взагалі опиратися. І так само помилкою може бути використання провини як способу впливу, тобто ти мене засмучуєш, там я для тебе все, а ти тут так поводишся. Це ускладнює здорове відокремлення, невміння так само витримувати власні емоції, це про дорослого. Іноді батькам складно приймати, що дитина росте, що вона стає більш незалежною, і це викликає тривогу або сум. Сепарація – це не перевірка батьків на ідеальність, а процес, де важливо навчитися поступово відпускати, але залишаючись в зв'язку. Всі ці реакції, по суті, порушують баланс між безпекою і автономією, який є ключовим в здоровій сепарації.
0: Будь-які дії чи слова, які ми говоримо до дитини, вони, звичайно, що мають наслідки потім. Як взагалі сепарація в дитинстві може впливати на доросле життя потім, на стосунки людини?
1: Якщо в дитинстві була поступова підтримка автономії, доросла людина частіше впевнена в своїх рішеннях. Якщо сепарація була ускладнена, це може залишатися і в дорослому житті, тобто з'являється частий сумнів у собі. Може впливати на стосунки з партнером. Тобто люди з незавершеною сепарацією можуть або надмірно зливатися в стосунках, це така сильна незалежність, або навпаки уникати близькості, щоб не втратити себе. Так само сепарація в дитинстві визначає рівень емоційної залежності. Може зберігатися сильна потреба в схваленні, чи правильно я роблю, чи правильно взагалі я живу, чи мене не засудять. Сепарація формує здатність витримувати конфлікти і розбіжності, тобто здорова сепарація дозволяє думати по-різному і залишатися в стосунках. Тобто порушена сепарація робить будь-яку незгоду дуже болючою вже. І так само сепарація впливає на почуття провини. Якщо сепарація була ускладнена, в дорослому житті може з'являтися надмірна провина за власні вибори. Особливо це стосується стосунків з батьками. Визначає так само рівень автономії життя. Це про здатність будувати своє власне життя, приймати рішення самостійно, не спиратись на зовнішнє підтвердження. Тобто сепарація в дитинстві – це такий фундамент. Вона не визначає все життя, але дуже сильно впливає на те, як людина будує стосунки з собою та з іншими.
0: Знаєш, ми вже з тобою так детально розібралися у цій темі, проговорили різні аспекти, і я просто вимагаю від тебе, як від психологині, таких практичних порад для батьків. Тому що ми розібралися, що є добре, що є погано, хочеться, можливо, якісь такі покрокові інструкції, скажімо так, як діяти, що робити, аби не втратити ось цей емоційний зв'язок.
1: Ну, перше, можу порадити приймати зміни як норму розвитку. Дитина, яка стає більш самостійною, вона не віддаляється емоційно, вона просто дорослішає. І важливо не сприймати це як втрату близькості. Так само порадою може бути залишатися емоційно доступним, навіть якщо дитина хоче робити все сама, їй все одно ще потрібно знати, що я можу прийти до мами, до тата, і мене почують, і мені допоможуть. Порадою може бути підтримувати, а не контролювати. Замість «зроби так», «як ти думаєш?» або «я поруч, якщо тобі знадобиться ця допомога». Може бути порадою витримувати емоції дитини, тобто злість, якась заперечення, відстоювання «я сама». Це не проти батьків, а частина формування окремості. Важливо зберігати ритуали ці зв'язку, тобто спільні розмови, обійми, час разом. Це те, що підтримує контакт навіть тоді, коли дитина стає більш незалежною. Так само давати право на помилки. Помилка – це не загроза, а спосіб навчання. Коли батьки це витримують, дитина вчиться довіряти собі. І не будувати зв'язок через провину. Фрази на кшталт «ти мене засмутила», вони руйнують цю автономію і створюють додатковий емоційний тиск. А загалом сепарація не руйнує зв'язок з батьками і дитиною. Вона переводить його в більш таку дорослу форму, де є близькість і свобода. Саме така позиція дорослого дає дитині внутрішню опору, впевненість собі і в тому, що близькість не зникає разом зі зростанням самостійності.
0: Ну і вже традиційно я зі своїх нотаток дозволю собі зробити такий висновок, як підсумок тієї теми, про яку ми сьогодні говорили. Сепарація – це не про втрату зв'язку, а про його трансформацію. Дитина не віддаляється назавжди, вона вчиться бути окремою особистістю, зберігаючи при цьому емоційну близькість із своїми батьками. Здорова сепарація базується на довірі, коли дитина знає, що може досліджувати світ самостійно, але завжди має куди повернутися. І головне, роль батьків не в тому, щоб утримувати, а в тому, щоб поступово відпустити, залишаючись поруч. Юлю, я дякую тобі, що ти знову ж таки сьогодні допомогла нам розібратися у такій непростій темі, наче очевидній, але багато хто з нас робить помилки стосовно своїх дітей, і нам здається, що ми хочемо як краще, а інколи воно трішки обертається іншим боком. Тому, напевно, від усіх наших слухачів я хочу подякувати тобі за те, що ти приходиш, за те, що ти нас вчиш дорослих, як правильно спілкуватися зі своїми дітьми і розуміти, що те, що ми робимо, ті помилки, яких ми допускаємо, це нормально. Дякую тобі за це.
1: Дякую, дякую, Іра, за запрошення.
0: Я знову ж таки хочу звернутися до наших слухачів. Якщо вам відгукнулася ця тема і ви відчуваєте, що потрібна консультація або ж підтримка, ви завжди можете написати нам в приватні повідомлення або ж знайти Юлю в соцмережах і теж до неї звернутися. Також можна прийти у Центр розвитку та підтримки «Твій ресурс» за адресою місто Яворів-Левада, вулиця Маковея, 39А. Нагадую, з вами були Ірина Богійчик та психологиня, фахівчиня Новояврівського інклюзивно-ресурсного центру, засновниця Центру розвитку та підтримки «Твій ресурс» Юлія Ядлось. Бережіть себе та своїх близьких, залишайтеся з нами на одній хвилі і зовсім скоро почуємось.

0: словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.
4: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
5: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Віті, їм тебе не замінити.
1: Даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, астрологи знову взялися за рейтинги цього разу про найсильніші знаки зодіаку, які піднімаються навіть після найважчих падінь. Отак, знову ми говоримо про ті знаки зодіаку. Отже, на останніх місцях у нас риби, терези і раки. Вони дуже емоційні, важко переживають удари, долі і часто потребують часу та підтримки, щоб знову зібратися докупи. Ближче до середини в нас близнюки, леви і водолії. Тут уже більше стабільно. Хтось тримається розумом, хтось гордістю, але всіх іноді вибиває так з колії. А далі починається така найважча артилерія – телець, діва, стрілець і овен. Це ті, хто або терпить до останнього, або просто бере і йде далі, навіть якщо життя трохи пригальмувало. У топі козиріг – це люди, які можуть мовчки тягнути на собі величезний тиск і все одно рухаються до мети. І на першому місці, як думаєте, хто? Правильно, мій знак зодіаку. Посміємося трохи. Скорпіон, за астрологами, це ті, хто навіть після найсильніших ударів не просто піднімаються, а ще й повертаються сильнішими, ніж були. Нарешті, от мій знак зодіаку десь на вершинах топів. Я цього дочекався протягом місяця, я говорив про ці знаки зодіаку. Ще лишилось тільки про імена. Щось там в списках найвезучіших, найбагатших, чомусь немає ще Павло. Поки що, я думаю, експерти десь зірки зійдуть в бік і все буде добре. Я надіюсь про це. Пальчики схрестили, тож чекаємо вдачі. Тож, якщо коротко, у когось емоції, у когось там стратегії, у когось режим вижити і перемогти – увімкнений за замовченням. Чесно, в зодіаки я не вірю, але надіюсь, що так і є, і буде все класно.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
3: Яворів, зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки. Бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ «Сокіл», початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину «Мобіманія» та «Економ-клас». Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк Фемелі – свято, яке запам'ятається назавжди.
1: Реклама на Явір FM.

0: Явір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, завтра у нас День вишиванки, і це той випадок, коли український стиль офіційно виходить на вулиці в максимальному такому режимі. Почати день можна просто вдягнути вишиванку і вже зранку відчути, що ти не просто йдеш там на роботу чи навчання, а несеш трохи такої історії з собою. І так, це єдиний день у році, коли вишиванка виглядає доречно, навіть в тому самому магазині чи супермаркеті о 8 ранку. Далі фотки, бо якщо ти не зробив фото у вишиванці, то друзі можуть подумати, що ти просто проспав свято. Тому парки, центри міст, кава з собою, класичний такий український контент готовий. Потім можна просто прогулятися містом, у цей день завжди є відчуття, ніби вся країна трохи така святковіша, трохи добріша і трохи більше усміхається. Ввечері зустріч з друзями, оце я вам напланував, так уявіть собі, зустріч з друзями, кав'ярня або просто такий спокійний відпочинок, головне без пафосу. Бо День вишиванки – це не про офіційність таку, знаєте, а про себе і свою ідентичність. І, як кажуть, вишиванка не змінює людину, але точно змінює настрій дня. Ну, а я буду на цьому завершувати наш ефір. Дякую, що були з нами, за увагу і за настрій, і за цей час разом, що ми були з вами. Побачимо вже завтра о 14.00. Як завжди, тут на Євер ФМ з вами був Гаврилко Павло. Бережіть себе, гарного вечора і до зустрічі в ефірі.
1: Ми з Явір FM.
0: Явір FM.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. У Яворові відбувся круглий стіл щодо впровадження у громаді послуги патронату над дитиною. Як зазначають у Яворівській міській раді, сьогодні кандидати у патронатні вихователі та члени команди, яка працюватиме з ними, взяли участь у тренінгу, який був організований Львівським обласним центром соціальних служб. Під час зустрічі, зокрема, обговорили створення, розвиток і підтримку патронатних сімей у Яворівській громаді. Нагадаю, раніше Яворівська міська рада розпочала пошук патронатних вихователів, і вже сьогодні є перша сім'я, яка завершила курс підготовки кандидатів, які планують створити патронатну сім'ю. Зазначу, що патронатна сім'я – це тимчасова форма догляду та виховання за дитиною, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Основною метою патронату є забезпечити дітям безпечне сімейне середовище, поки їхні батьки долають кризу, і не допустити потрапляння дитини до інституційного закладу. Новини області. На Львівщині створять нову домівку для зубрів. Про це повідомило Твоє місто. За їхніми даними, у Стрийському районі на Львівщині планують створити нову стільську субпопуляцію зубрів європейських. Йдеться про територію Опілля, де для тварин хочуть облаштувати спеціальний вольєр, у якому зубри зможуть адаптовуватися до природних умов. Обрана ділянка розташована в межах регіонального ландшафтного парку «Стільське горбогір'я» і перебуває у користуванні державного підприємства. Як зазначають в Департаменті екології і природних ресурсів Львівської адміністрації, перспективну лісову територію вже обстежили науковці Інституту зоології імені Івана Шмальгаузена. І наразі відомо, що вся ця природня територія підходить для нової популяції на Львівщині, і взагалі, це важливий крок для відновлення біорізноманіття, збереження рідкісних видів і розвитку природно-заповідного фонду. Загальноукраїнські новини. Нерозірваний російський дрон застряг у багатоповерхівці в Одесі. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України, в Одесі сапери знешкодили нерозірваний російський безпілотник, який влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15-го поверху. Як йдеться у повідомленні рятувальників, було проведено надскладну ювелірну спецоперацію за допомогою колінчастого підйомника, вибухотехнік Нацполіції на висоті вручну розрядив і вилучив бойову частину зі стіни будинку. Після цього фахівці ДСНС перевірили уламки дрона на наявність небезпечних речовин і радіаційного фону. Далі сапери транспортували бойову частину для подальшого контрольованого знищення.

0: І до новин міжнародного значення. Британія пом'якшила нафтові санкції проти РФ через дефіцит палива. Як зазначає видання Sky News, уряд Великобританії послабив санкції проти Росії, дозволивши імпорт дизельного і авіапалива, яке виготовили з російської нафти у третіх країнах, зокрема в Індії і Туреччині. Виняток із санкцій, який починає діяти з 20 травня, запроваджують на невизначений термін, хоча уряд обіцяє періодично його переглядати. Британська влада пішла на цей крок через побоювання гострого дефіциту авіапального цього літа. Світові постачання палива опинились під загрозою, а ціни на нафту різко підскочили через закриття Ормузької протоки на тлі конфлікту на Близькому Сході. Це були новини на Явіра ФМ. Залишайтесь з нами. Підсумок новин за сьогоднішній день очікуйте вже о 18:10.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
5: Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Явір FM. Слухай.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за середу 20 травня. Загальноукраїнські новини. Сили ППО знешкодили 75 із 84 дронів, якими РФ атакувала сьогодні протягом дня. Командування повітряних сил зазначило, що з 8.30 до 17 години росіяни запускали ударні БПЛА типу «Шахет», зокрема реактивні, а також дрони «Гербера» і «Талмаз» і безпілотники-імітатори «Пародія». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони. Станом на 17 годину відомо, що ППО було збито або подавлено 75 ворожих безпілотників на сході, півночі і на півдні країни. Зафіксовано влучання 6 ударних БПЛА. Як зазначає командування повітряних сил, атака ще триває, у повітряному просторі України залишається кілька російських дронів. Прикордонники почали випускати з України жінок-держслужбовців. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Як зазначає прем'єр-міністерка України, нещодавно уряд скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах та в судах. Тобто відсьогодні набрали чинності зміни до правил перетину кордону. Урядом встановлено постановою від 15 травня 2026 року зняти обмеження з осіб з числа жінок щодо перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Росія готує мобілізацію ще 100 тисяч окупантів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ній детально проаналізували розвідувальні дані про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку. Президент повідомив, що по кожному можливому варіанту дій ворога готують відповіді. Якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію, сили оборони на напрямку будуть збільшені. Загалом ворог має 5 сценаріїв розширення агресії через північний напрямок. Переглядають і можливості нашої зовнішньої активності. Він доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни. Відповідні непублічні завдання є і для українських розвідувальних служб. Також, за словами президента, є інформація, що Сили оборони готують розширення географії далекобійних санкцій, які вже дуже добре себе зарекомендували, і більш відчутний примус Росії до зменшення агресії. Є також інформація від військових, що Росія готує нові мобілізаційні кроки, а саме плюс 100 тисяч осіб. В Україні вважають, що станом на сьогодні такий потенціал для прихованої мобілізації в Росії відсутній. Отже, варто очікувати російські політичні рішення іншого формату, зокрема такі, які нещодавно щодо Придністровського регіону Молдови повідомляли у ЗМІ. Новини економіки. Ціни на бензин пішли вгору на АЗС. Про це повідомляє дані моніторингу цінового ринку «Нафторинок». В Україні зафіксували чергове підвищення цін на низці великих мереж АЗС. Зростання становить від 50 копійок до 1 гривні за літр, тоді як дизельне пальне та автогаз залишаються переважно стабільними. Після оновлення цін було встановлено, що найбільшу вартість зараз мають АЗС «Сокар», а відповідає цінам «Око» та «Вок». Саме дизель і газ, вони не змінювали прайс протягом останніх днів. Місцеві новини. У Мостиськах будуть зміни в русі транспорту 21 травня. Як повідомили у Мостиській міській раді, у зв'язку із прийомом блаженнішого митрополита Епіфанія, з проведенням урочистих заходів із метою забезпечення безпеки та порядку, з 7 години ранку по 15.00 у місті буде перекрито рух транспорту на деяких ділянках доріг. Зокрема, по вулиці Міцкевича, Івана Павла ІІ, вулиці Ярослава Мудрого і на заїзді з вулиці Грушевського Ілинського до храму. Водіїв просять заздалегідь планувати свої маршрути руху містом під час урахування цих заходів і з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, дотримуватися правил дорожнього руху. І до новин культури. До Дня вишиванки в Україні пропонують додати ще один символ. 21 травня у Всесвітній день вишиванки українці в різних країнах закликають долучитися до акції під назвою «Вишита стрічка пам'яті» – символічної ініціативи на знак вдячності полеглим захисникам і захисницям України. Ідея полягає в тому, що поруч із традиційною вишиваною сорочкою з'явився ще один символ – вишита стрічка, яку пропонують кріпити у місцях пам'яті або під час тематичних заходів у різних країнах світу. Акцію ініціювали громадські організації, зокрема платформа пам'яті «Меморіал» і організатори Всесвітнього дня вишиванки. Вона покликана об'єднати українців навколо спільної традиції вшанування тих, завдяки кому Україна продовжує життя. Також хочу додати, що відзначати День вишиванки будуть і в Яворові. Завтра об 11-й годині у дворику КМЦ «Сокіл» відбудеться низка заходів, присвяченого Дню вишиванки. Зокрема, планують зв'язати стрічку полеглому герою, буде тематична фотозона. Також буде акція «Вишиванка для воїна». Більш детальну інформацію щодо проведення Дня вишиванки можна знайти на сторінці культурно-мистецького центру «Сокіл». На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтесь з Явір.ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Ми почуємося уже завтра.
0: Реклама. Хочеш працювати в атмосферному місті? Вай шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Instagram та TikTok. Vibe.Yavorov.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді!

0: о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
3: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
4: Живий звук.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
6: Деталі на сайті.
7: Яворів, зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Ковчук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки. Бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ «Сокіл», початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину «Мобіманія» та «Економ-клас». Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк «Фемелі» – свято, яке запам'ятається назавжди.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризуба в землю вколотив.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
1: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
1: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
1: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай, радіо.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора, забери свої

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Не дозволю себе ображати. Одного разу засмучений віслючок прийшов до мами. Сльози от-от були готові политися з його оченят. Нещодавно віслючкова родина оселилася на новому місці, і малюк ще не знав нікого із місцевих дітлахів. «Що трапилося?» – стурбовано запитала мама. «Мене всі дражнять», – відповів віслючок. «А як саме тебе дражнять?» – уточнила мама. «Кажуть на мене, вухастий, а ще віслючок – товстий бочок», – проказав малюк, і голос його затремтів. «А що робиш ти, коли тебе дражнять?» – продовжувала розпитувати мама ослиця. «А що я можу зробити? Просто мовчки йду від образників, а потім сумую на самоті», – зізнався віслючок. Мама ніжно погладила його по голівці. «Чому мене ображають?» – спитав віслючок. «Хіба я зробив щось погане?» Сумна сльоза скотилася по його щуці. «Ні, любий, це не тому, що ти поганий, негарний чи нерозумний. Просто всі ми різні. Маємо різну зовнішність і різні характери. А ці дітлахи тебе ще не знають», – відповіла мама ослиця. «Колись і мене дражнили». «Невже? Як?» – зацікавився малюк. «Довговухою дражнили, товстункою», – усміхнулась мама. «Спочатку я вирішила не зважати на своїх кривдників». «І вони перестали дражнитися?» – з надією запитав віслючок. «Ні», – мовила мама. «Натомість мені ставало дедалі неприємніше. Тоді я почала дражнити їх у відповідь». «І це допомогло?» – зрадів віслючок. «Ні», – знову сказала мама. «До того ж я зрозуміла, що стаю такою, як вони». «І що ти зробила?» – спитала маля. «Я перестала ображатися. Більше не тікала від них і показала, що я розумна та сильна. Я всміхалася у відповідь кривдникам. Тоді образи й закінчилися». Наступного ранку віслючок вийшов на прогулянку, узявши м'яча. Невдовзі він побачив своїх образників. «Привіт, віслючок, товстий бочок», – вигукнула Єхидна. «Привіт», – відповів віслючок і всміхнувся. «Ніхто з тобою не дружитиме, бо ти віслючок, товстий бочок», – продовжила Єхидна. Вона чекала, що малюк не витримає і розплачеться. «До того ж ти вухастий», – приєднався до подруги Бубер. «У кожного з нас свої переваги», – відповів віслючок і всміхнувся ще ширше. «Зате я добре чую». «Ти ще й упертий?» – втрутився у розмову вовчисько, вишкіривши зуби і намагаючись налякати малюка. «Не впертий, а наполегливий. І дуже цим пишаюся». І віслючок гучно розсміявся. Образники наче оніміли. Їм стало зрозуміло, дражнити віслючка далі не варто. І тепер вони не знали, що робити. А тут якраз підійшли інші звірята. «Що тут у вас відбувається?» – поцікавилась тигриня. «Я тут недавно, отож мало кого знаю», – промовив віслючок. «А мені так кортить пограти у футбол. От і збираю команду». «То ходімо з нами», – сказав ведмедик. «Ми покажемо, де тут футбольне поле, там і пограємо». Усі разом звірята весело провели день, а віслючок забив найбільшу кількість голів. Настрій у всіх був чудовий, і ніхто більше не дражнився. Увечері мама запитала в сина: «Як минув твій день? Бачився з образниками?» «Так, матусю, бачився. Але, думаю, більше мене ніхто не дражнитиме, бо ми всі в одній команді, хоч і дуже різні», – відповів віслючок і усміхнувся.

Jāgir FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: які ще почитають чим квітам, а вони дарують щастя нам.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Яві-ФМ.

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в

дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

безпозадні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: цей твой крапають, і ці трояди нас уже не спасуть. Спогади несуть, стерти пізабудь, і поцілунок той вже не повернуть.
1: Я вірю.

0: Яві FM.
1: Я піду по старим слідам, все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Явір FM. Слухай.
1: Радіо. Ай, поринув так, що загубив всі береги.